0: Vrijeme je panka i igara. U petak, 25. rujna u 21 sat u Kaštel Pazin stiže grupa Mašinko i DJ Nenormalan. Uhvati svoju ulaznicu na ckopazin.mojekarte.hr. Vidimo se u Pazinu.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052-655-087.
2: Radio Rojc 87,7 FM.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Otkucavanje. Do podne.

0: Vrijeme je panka i igara. U petak, 25. rujna u 21 sat u Kaštel Pazin stiže grupa Mašinko i DJ Nenormalan. Uhvati svoju ulaznicu na ckopazin.mojekarte.hr. Vidimo se u Pazinu.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: 19 sati i jedna minuta, slušali ste još jedno izdanje Studija 22. Dalje će vas zabavljati naš DJ Sam. A ja ću vas još jednom podsjetiti, dakle 19.01 za 7 sati i 4 minute u 2 sata i 5 minuta ujutro započinje jesen. Eto tako, ja sam Bebe, pozdrav svima, budite i dalje uz Radio Rojc.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne, proces je racionalnog duha.
2: Studio 22.

0: buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: Vrijeme je panka i igara. U petak, 25. rujna u 21 sat u Kaštel Pazin stiže grupa Mašinko i DJ Nenormalan. Uhvati svoju ulaznicu na ckopazin.mojekarte.hr. Vidimo se u Pazinu.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.